0: Ah ben, on n'est pas vernis, les gars.
1: Hi, hi. こちらは、ベビーブックのお友達と遊んでいるピッコロです。